0: Vigo 99.4.
1: Eo Plangue. La actualidade da escena musical galega en los 40 Galicia.
2: Boas, chámome Callejo e veño a presentarvos o meu primer single, Os Ointes dos 40 Galicia. Chámase Déixame Bailar. É un tema que fala de deixar atrás as relacións tóxicas e recuperar a vontade dun mesmo. Desfrutar

0: arrancamos esta tarde do Maquetón en los 40 Vigos, sábado 16 de mayo, estamos en Redondela. Estamos con dos organizadores da Asociación Cultural Millo Verde, que xa teñen preparada a 19ª edición dun festival que terá lugar o próximo fin de semana, dende o xoves 21 ata o sábado 23 na praia de Cesantes. Xa sabedes que é un sitio espectacular. E temos para falar de todo isto a Juan Manomés. Que tal, Juan, como estás?
1: Hola, Salva, boa tarde a todos, que tal?
0: E tamén temos a Lucía.
2: Que tal, vos a todos e a todas?
0: Como te desplantesada esta 19ª edición do Festival Millo Verde? Porque é espectacular. Estiven contando os grupos e hai unha chea de bandas como cada ano, todo máis consolidado e máis actividades paralelas. Lucía, contanos, como te desplantesada?
2: A dinámica habitual, o que ven sendo Millo Verde, tres días de concertos, de actividades, tanto para público adulto como para infantil, contar con todo o mundo, e xoves de balde, así que quen queira pode achegarse e botar un ollo, e se lles gusta e lles convence, pois para que queden tamén xa para o venres e para o sábado.
0: Porque se comenzábamos esta entrevista escoitando a Nadie González e a Bimbio, que precisamente os xoves 21 de maio serán os encargados de abrir esta 19ª edición do Festival Millo Verde, como decimos, no Concello de Redondela, na Praia de Cesantes, a partir das 20:30 horas. Juan, antes de que vayamos vendo día por día e grupo por grupo, como foi a selección artística e a contratación este ano?
3: Como todos os anos, comezar a mediados do ano anterior, pois empezar a preparar así un pouquiño todos os grupos que poden ter cabida no Millo, grupos que recibimos pois propostas que parecen interesantes, que son moitísimas, ou que recibimos tanto a nivel nacional, estatal e internacional, sempre intentando crear, pois iso, un cartel que sexa unha mistura de estilos, con produto daqui da casa, grupos galegos, tamén con toques internacionais e diferentes estilos, pois que fan o que asinala a identidade do Millo Verde.
0: Falabeu de Nadie González, que é unha das mulleres da estrela musical de Vigo, que dende a sala Doppler nos seus inicios xa comezaba a facer os seus primeiros temas, e que vai a ser a encargada de abrir esta edición, que precisamente escoitábamos agora. Estarán despois Bimbio, dous proxectos musicais conectados.
3: Sí, temos a Nadie González, que xa é unha rapaza, bueno, que agora está petando bastante, pero é unha asidua do Millo Verde dende fai moitísimos anos, desta tropa de Candeán e da zona de Vigo que sempre chega ao Millo Verde, e é a encargada de abrir o Millo Verde este ano dos xoves, e despois seguido Bimbio, con que incluso teñen unha esa colaboración de no tema de Troula. Creo que son dous proxectos galegos, que Nadie igual un poquinho xa máis avanzado, Bimbio de recente creación, despois de tocar con Son da Rúa e xunto con VZ, pois con este proxecto novo, e nas encantado de abrir con un xoves bastante potente.
0: Que despois veñen de Pontevedra un grupo punk que son Pladur.
3: Pois sí, así como chegou a opción deles, non sei exactamente por onde chegou, pero non sei se foi por contacto deles ou chegou nosa opción, e nada máis velos, creo que encaixou na toda a asociación de que era un grupo moi Millo Verde, creo que incluso están finalistas das maquetas do Rock en Río Tea tamén, o sea que están tendo un bo impacto.
0: Gañaron o pasado fin de semana o Rock en Río Tea, Pladur, ustedes aquí.
3: Pois parabéns, dende aquí, encantadas de recibilos este Millo Verde.
0: Despois contanos, Radio Barraca DJ Set, que isto será a partir da 1:15 da madrugada, cando finalice Pladur.
3: Sí, somos encargados de pechar un colectivo que ven acompañando a La Chiva Cantiva, que chegan dende Bruselas, un pequeno colectivo que é dentro do grupo, pois que tiñan ganas de facer unha sesión, dixemos que o xoves era o día perfecto para pechar así por todo o alto.
0: E despois xa nos metemos no venres, actividades xa dende as 5:45 da tarde. Lucía.
2: Xusto a partir entre as 5 e as 6 da tarde, comezamos as actividades do venres con a Lenya e tres percusionistas que a acompañan, facendo a tradicional danza africana, que solemos ter todos os anos tamén. E despois sí que a partir das 6:30 xa nos metemos nos concertos de tarde. E comezamos con Radio Barraca, que foron os últimos dos xoves, pois estarán pinchando tamén o venres pola tarde, e despois sí que xa nos metemos no escenario de día con Yaman Pablo e o Riggy Vibes, e despois os Bugis, os nosos gañadores de maquetas deste ano.
0: O concurso de maquetas Millo Verde, contanos algo dos Bugis, de onde son, que fan.
2: Pois mira, son un estilo moi punk, rock, surfeiro, veñen dende a Guardia. Para nosa verdade, todo un descubrimento. As maquetas funcionaron moi guai, tiveron moi boa repercusión e creemos que encaixan perfectamente no noso cartel.
0: A caña siga a partir das 9:30 ata as 2:30 da madrugada con 4 bandas, 4 proxectos musicais.
2: Xustamente, a partir das 9:30 quero recalcar que xente o venres pode facer uso xa do noso Millo Bus, que estará disponible a partir das 7 da tarde, cos puntos habituais de aparcamento, e quen queira info que consulte a web. Dito isto, a partir das 9:30 da noite do venres comezamos con un concerto que creemos que vai a ser super entrañable, con Pan de Capazo, que probablemente a xente coñeza ben de que vai, despois La Chiva Cantiva, Mitad Doble e o último DJ Esmorgadas.
0: Xa nos sumersimos no sábado, e antes de falar do cartel, íbamos a escoitar al Paregata, que van a estar ademais as 9:30 da noite o sábado 23 de maio no Millo Verde en Cesantes. Que podemos decir os ouvintes deste grupo?
3: A Alpargata é un grupo que estivo no Millo Verde fai, creo que no 2015, creo que foi, que estivo cando facíamos el Enchando as Pipas. Chegan dende Madrid, teñen componentes tamén galegos de aquí da zona de Lugo, veñen presentando o seu novo disco, despois de 20 anos de trayectoria, de facer concertos por toda España, por Europa incluso. É unha recoleta de moitos músicos de diferentes bandas, músicos moi bons, que teñen varios proxectos, pois volven con Alpargata, era un ano pois perfecto para darlle cabida na programación do Millo Verde.
0: Xa temos unha idea de onde vai Rañala, non sona moito da TVG nos seus inicios, pero a canción que vamos a escoitar, Lucía, de Alpargata,
2: A Rañala, Raparigo.

0: 19ª edición do Festival Millo Verde. Para falar de todo isto, temos a Lucía e a Juan. Nos desplazamos ata aquí, ata Redondela, para falar con eles. Día importante o sábado, que saden da 1:30 do mediodía, de balde. Teremos aí a Lula Mora. A partir das 6 da tarde, Moon Cresta serán os encargados de abrir o sábado. Unha banda consolidada, potente, con funk, con rock, recomendadísimos dende aquí de Nomaquetón. E a partir das 8:45, xa entra e o resto da programación do sábado 23. Juan, a quen temos?
1: O sábado 23, despois do concerto de Moon Cresta, do que temos moitas ganas de velos no escenario do Millo Verde, chega Carmen Xía, unha rapeira gaditana, unha das grandes revelacións do panorama musical de España, coa súa fusión de rap e de copla, pois que está tendo moita cabida dentro, sonando en diferentes radios, como Radio 3, Garallo toque así máis gaditano e máis flamenquillo ao Millo Verde para rematar os concertos da tarde. E despois xa chegarían os concertos de pola noite, onde teremos a Rebelión do Inframundo, a Alpargata, do que xa escoitamos o tema antes, a Fulu, que chegan dende Francia, e a Catalina Grande, Piñón Pequeño.
0: Sí, hai que decir que Fulu teñe unha posta en escena espectacular para todos aqueles que nos estades escoitando. Fulu con diéresis nas dúas sus, F-U-L-U, me parece un fichase para esta edición do Millo, porque sempre os caracterizades por traer grupos internacionais. Lembro Fat Badgers dende Estrasburgo, buenísimos funk rock. E agora Fulu, que eles son Fulu, Juan?
1: Pois son unha banda, non teño moito percorrido, creo que comenzaron no 2024 co seu proxecto, un estilo que encaixa moito no Millo Verde, como que é unha música así electrónica, un electrobrass, onde ten moitos instrumentos de vento metal, mezclan os sons electrónicos con trompetas, con saxos tenores, bueno, trombóns, de todo, e fan chegando a unha cousa entre jazz o tecno e tal, pero todo iso caracterizado tamén con as máscaras, dándolle como aí un espectro animal e así unha, non sei, que ten un impacto visual moi grande enriba do escenario, e ao nivel musical pois moito máis tamén.
0: Non me refería eu, en YouTube podedes ver Fulu, F-U-L-U, con direses nas dúas sus. Falamos de Rebelión do Inframundo, que estiveron o pasado 8 de maio na Sala Capitol arrasando, presentando Orgullo, seu último disco, e con ganas tamén de verlos en directo o sábado ás 11 da noite.
1: Uns dos asidos xa do Millo Verde, deben ser a terceira vez que están con nós en riba do escenario do Millo Verde. Tiñamos que contar con eles porque son amigos, son compañeiros, son xente moi agradecida, e para nós é un dos grupos galegos que está petando máis hoxe en día. Co seu rap, co seu rap hardcore, pois poñendo un poquinho ahora seu novo álbum de Orgullo, no que eso, fan orgullo de banda, de clase, de raíce e de lingua. Un grupo con mensaxe, non é un rap calqueira, é un rap con mensaxe e con unha contundencia, unha posta en escena que vai ser brutal.
0: Despois, para pechar o Millo Verde este ano, vai estar este grupo que estiveron o 2 de marzo na fábrica de Chocolate Club en Vigo. Eles fanse chamar Catarina Grande, Piñón Pequeno. Ollo a este grupo tamén que chega en Deleu.
1: Pois sí, estes coñecidos xa por aquí, por terras galegas, co último concerto este que fixeron en Vigo, fai pouco en Lugo. Pois é un grupo de punk, pero con unhas letras moi irónicas para pasalo ben, e depois unha posta en escena tamén bastante de comentar, xa que, bueno, poden acabar repartindo cecina para todo o mundo, repartindo viño para xente dende unha bota, pois todo iso con músicos moi bons, un pun bastante potente para pechar o Millo Verde este ano. Creíamos que era unha opción máis que maravillosa.
0: As actividades, Lucía, contanos. Tedes unha chea de actividades. Temos os calabirras, que si queres contas o que os calabirras un ano máis, pero hai un montón de actividades dende o sober xa pola tarde ata o sábado pola tardiña noite tamén. Coméntanos así o que tedes preparado, que hai que facer para poder participar.
2: Si que xa comezamos este ano, comezamos os xoves con un taller de percusión a cargo de Sara, que é a rapaza que leva bloquiño aperta, e entonces aí xa comezamos os xoves con esa actividade tamén de balde para todo aquel que queira participar, darse os instrumentos. Despois pasamos ao venres, que como comentábamos antes está o taller de danza e as actividades do sábado, que este ano, como non, tamén incluímos actividades para cativos a partir das 12:30 con a Saco Circo. Despois teremos os tradicionales carabirras, efectivamente, a partir da 1:30, que para quen non saiba a que se refire isto é coller caixas de cervexa e ir subindo as de unha en unha ata chegar o máis alto. É unha actividade moi recurrida, moi divertida e con moito público. Así pola tardiña, entre as 5 e as 8, faremos un millo miúdo con colaboración de Artelixo, donde se farán todo tipo de actividades e manualidades cos máis cativos e cascativas. A sesión vermú, que eso sí que de balde, que temos ao gran dúo Lula Mora, que non ten nada nada de desperdicio, unha mistura moi moi guai. Faremos unha pequena pinchada con esmorgadas.
0: Verán postos de artesanía, como todos os anos, de gastronomía, falamos da área recreativa da Praia de Cesantes, un sitio espectacular, e todo isto, querido Juan, non sería posible sin os colaboradores, e tamén danos alguna nova relacionada co festival, porque sei que está desnominados un ano máis, hai uns premios moi interesantes.
1: O festival é autos xestionado, pero sempre agradecendo a colaboración das entidades públicas, como este caso o Concello de Redondela, como a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia, que fan que tamén isto poda levarse a cabo tamén. Este ano volvemos a estar nominados aos Premios Martín Codas da Música por terceiro ano. Esperemos que este ano levemos a estatuilla ou volveremos outro ano a presentarnos e a estar como finalistas, non o sabemos. Temos uns competidores, entre aspas, que son moi potentes, como o Artificial de Rivadavia e o Surfín del Aire de Pontevedra. O importante é xa estar aí e o recoñecemento do festival que facemos.
0: Ademais, vos ides a ser os máis recentes, porque o vosso festival entre o 21 e o 23 e os Premios Martín Codas da Música entreganse xusto a semana seguinte.
1: Sí, ao final será o fin de semana seguinte, no que iremos a Pontevedra con toda a ilusión do mundo, que é unha festa da música galega.
0: Para rematar, servizos do festival. Falábamos, decía Lucía antes, o Millo Bus, onde se poden mercar as entradas. Juan, contanos.
1: Por todo aqueles que queiran animarse e visitar o Millo Verde, pois os que non viron nunca, animar a que veñan. Xa xente que non viu e xa ten recomendacións de que teñen que vir ao Millo Verde, facede caso a vosos amigos e amigas, porque teñen moita razón. E despois teremos a toda a tropa que xa leva case pois, moitos anos vindo e algúns case 19 anos vindo.
0: E o ano 20 haberá que facer algo, porque o próximo ano, 2027, sería a 20ª edición do Festival Millo Verde.
1: Sí, esperemos chegar a la. Que todo saia ben nesta edición. En a 20ª edición, pois, intentar que estes colaboradores que nomeamos antes, pois que aporte un poquinho máis para facer un poquinho máis grande o Millo Verde. Alguna sorpresa pois habrá que facer para celebrarlo por todo alto, que chegamos os 20 anos, ¿no?
0: Porque nestes 20 anos, Lucía, pasaron un montón de rapaces e rapazas de Redondela e das parroquias de Redondela organizando o Millo Verde. Creo que tamén sería importante por eles, por los que xa non están, pero estiveron, facer algo especial, non sei.
2: De feito, creo que dende as primeiras edicións na organización queda solamente unha persona, que é Manu. E despois a partir de aí foron, bueno, ao final o tempo pasa, 20 anos non é pouco e as vidas cambian, entonces vanse mudando as personas, despois tamén a xente que chega nova chega con novas ideas e novas propostas, que tamén é un aire fresco, se agradece a unha organización como a que é o Millo Verde.
0: Juan, non sei se queres decir algo máis.
1: Recomendacións así a todo o mundo, pois iso, contamos, como xa dicía Lucía, a miña compañeira antes, temos un autobús lanzadeira que vai funcionar o venres e o sábado, o venres de facendo unha ruta continua dende Redondela ata a Praia de Cesantes, cada 30 minutos, será o venres das 7 da tarde ás 5 da mañá e o sábado das 5 da tarde ás 5 da mañá, que sería de balde. Recomendar o uso dese autobús, xa que a Praia de Cesantes non é unha zona que teña moito aparcamento e tal, pois a xente que poda utilizar ese servizo para non ateigar o a Praia de Cesantes e crear ali pois algún problema, recomendamos eso, utilizar o Millobús. Coa Comisión de Festas de Cesantes abrimos o servizo dun camping, podes visitar a web, informarte de como facer o rexistro mandando correo o camping@milloverde.org. Ten un pequeno custo por tenda para dar un servizo tamén de dormidas no festival, no que tamén haberá duchas, baños tamén a contorna para todo o mundo. Intentamos que sexa un espazo no que a xente veña e sexa responsable coa contorna na que estamos. A Praia de Cesantes é maravillosa, pero precisamos tamén da xente para cuidar o entorno, a toda a contorna preciosa que temos en Redondela, en Cesantes, e facer un uso, pois non tirar lixo, ser respetuoso co resto, coas persoas e co entorno, obviamente. Comprar a vosa entrada na web en milloverde.org para mercar as vosas entradas, xa pode ser entradas de día ou bonos. Entradas para nenos menores de 13 anos tamén son de balde. Convidar a todo mundo para que veña, que se diverta con responsabilidade, poder celebrar unha edición máis do Millo Verde cando xa pase todo.
0: Pois eu felicitar a todo o staff, a Manu, a Nico, a Marta, temos por aquí levando comunicación, a Lucía, a ti, Juan, que sea todo moi ben este ano.
1: Gracias por darnos cabida outro ano máis no Maquetón, como sempre ti estás convidado ali a unha caña, seguro salvo.
0: Aí estaremos.
2: Bueno, e darlle gracias tamén a toda a xente que colabora con nos de maneira altruista, que non é visible, pero que fai un traballo moi importante. A Maquetón e...